کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب هم اومدیم تا در کنار شما باشیم. شما خواهران و برادران عزیزی که میدونم همین روزها توی فشارهای زندگی و دلنگرانیها گام برمیدارید. امشب میخواییم دلامونو به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت میکند. پیامی به عنوان فریب نخوریم. این موضوع یادآور این حقیقت است که در مسیر زندگی همواره با صداها، افکار و پیشنهادهای مختلفی روبرو میشویم و همه آنچه میشنویم یا میبینیم حقیقت نیست. کتاب مقدس ما را دعوت میکند که هوشیار باشیم، هر چیز را بدون بررسی نپذیریم و در شناخت حقیقت به خدا و کلام او تکیه کنیم. گاهی فریب میتواند بسیار ساده و آرام وارد زندگی ما شود، از طریق یک فکر، یک وسوسه، یک وعده یا حتی سخنانی که در ظاهر درست و قابل اعتماد به نظر میرسند. به همین دلیل خداوند از ما میخواهد که در ایمان رشد کنیم و با شناخت کلام او قدرت تشخیص درست از نادرست را پیدا کنیم. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمون جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام مهم سخن بگوید و بیاموزیم چگونه میتوانیم در زندگی روحانی و روزمره خود هوشیار باشیم، فریب نخوریم و با شناخت حقیقت با ایمان و اطمینان در مسیر خدا گام برداریم.
1: سلام به همه شما فرزندان خداوند، به همه مردان و زنان سرزمینم ایران، مردان و زنان غیوری که این روزها روزهای سرنوشت سازی رو دارن رقم میزنن. سلام میگم به همتون و آرامی خداوند و حفاظت خداوند رو براتون اعلام میکنم. باشه که به قدرت نام عیسی آنچه که خداوند اراده کرده برای امسال بر ایران و ایرانی و بر سرزمین ما کرده شود و آنچه که خداوند اراده کرده بشود. روزهای سختیه میدونم و مردم در حال ساختن سرنوشتی دیگه هستن، در حال رقم زدن یک تاریخ هستن و روزهایی هست که شریر داره دست و پای آخرشو میزنه که هر طور شده بمونه، ولی زمان خداوند رسیده. آمین. زمان خداوند رسیده و خداوند میخواد که فصلی جدید در ایران شروع کنه و میخواد که به این شرارت و به این فریب 40 خورده سال، 45-6 سال نمیدونم، به این سالهایی که پر از فریب بود، پر از دروغ بود، پر از نیرنگ بود، خداوند دیگه زمان رو به کمال رسونده و دیگه فرصتی براشون نمونده. و آمین که این پروسه در حفاظت و در اراده خداوند انجام میشه. بیایید برای پیام امروز با هم دیگه به حضور خداوند بریم و بخوایم که خداوند ما رو یاری بده برای شنیدن پیامش، کلامش، و ما رو برکت بده از کلامش. نه گوینده من باشم، بلکه او که به گوشهای ما میرسونه. پدر جان تو رو شکر گذاریم خداوندم برای همه محبتهای تو که بوده و هست ای خداوند و خواهد بود با ما ای خداوندم. تو رو شکر گذاریم برای تک تک لحظه هامون و میخوایم پدر جان در این لحظه حضور مبارک تو باشه بر روی پیامی که هست، بر روی کلامی که خداوند جاری میشه، از قوت تو باشه، از آسمان تو باشه، در اراده تو باشه و تو رو خوشنود بکنه و من که گوینده هستم رو پر بکنه از کلام خودت و از برکت آسمانی خودت و عزیزانی که دارن میشنوند ای خداوندم از آسمان تو.

بشنون با قوت و مسح و اراده تو بشنون و در زندگی هامون ثمر بیاره به قدرت نام عیسی. آمین. خدا رو شکر برای خداوند و برای روزهایی که درش هستیم. سال نو میلادی رو باز به شما تبریک میگم، سال 2026، سالی که آمین که پر از برکت و قوت و اراده خداوند باشه و سالی باشه که پوری روح القدس در تک تک ما باشه، پوری روح القدس باشه، از خداوند بشنویم نه از خودمون، در اراده خداوند حرکت کنیم نه در اراده خودمون. آمین. سالی باشه که خداوند آنچه که اراده کرده بر زندگی هامون بیاد. سال پیروزی نور بر تاریکی باشه، همونطور که در ایران این اتفاق داره میفته، نور بر تاریکی پیروز بشه و این پیروزی نه تنها در کشور ما ایران و در مملکت ما رخ بده، بلکه در کلیساهای ما رخ بده، در کلیساهای ما رخ بده. میدونم که شاید دوست ندارم در این رابطه ها خیلی صحبت کنم، ولی توی کلیساهای ما هم، نه کلیسای فارسی زبان منظورمه، کل دنیا پاکسازی باید انجام بشه. اون دست ما نیست، اون دست ما نیست، دست خداونده. و مرسی عزیزانی که هستید، ممنونم از شما، خدا رو شکر میکنم براتون و آمین که برکت و حفاظت خداوند براتون باشه و پوری خداوند، پوری روح القدس براتون باشه. سالی باشه که سال پیروزی نور بر تاریکی باشه در ایران ما، در کلیساهای ما، کلیساهای دنیا، نه فقط فارسی زبان، در زندگی های ما، هر جایی که تاریکی هست نور بیاد، در خونه و خانواده های ما. آمین. بطلبیم از خداوند، بطلبیم و بشنویم و عمل کنیم. پیام امروز من برای چه چیزی دعا میخواید؟ فقط تیترشو بنویسید، من اسمتون رو یادداشت میکنم و بعد برنامه دعا میکنم، چون تو این برنامه نمیشه. خواهر مریم عزیز فکر کنم، البته باید برادر میسمه، بنویسید برای چه چیزی میخواید دعا کنه، یه موضوع بدید که بدونیم برای چه چیزی بخوایم دعا کنیم. خدا رو شکر برای خداوند. قوی باشیم، نترسیم، خداوند داره کارهای بزرگی میکنه و کارهای بزرگتر هم خواهد کرد. پیام امروز من حفاظت و روزی. آمین. حتما حتما حتما، این دعای هر روزه منه برای عزیزان. آمین. حفاظت و روزی. و امروز پیام من در مورد اینه، شاید برای سال نو یکم این پیام برای چی، ولی حقیقتا این در قلبم بود که بگم و برای اینکه مهمه، خیلی مهمه، برای اینکه اسم پیام من اینه که فریب نخوریم. چرا این پیام به قلبم اومد و چرا اینو خداوند اجازه داد که بیاد، حتما دلیلی داره. برای سلامتی. آمین برادر میسم، برای سلامتی. آمین. و خداوند در کلامش دیدیم، در متا، مرقس و جاهای دیگه که خداوند از زمانهای آخر وقتی که داره صحبت میکنه، نشانه هایی رو که میده و میگه که زلزله ها میاد، قوم ها بر علیه هم دیگه حالا اونا رو نمیخوام یک به یک بگم، و دیدیم و خوندیم. و برام جالبه، نه تنها خداوند این نشانه ها رو داده و الان میدونیم که ما در اون روزها که روزهای زمانهای آخره، برای آمدن خداوند آماده باشید عزیزان. میدونم خیلی سختی داریم، خیلی سختی کشیدیم، خیلی سختی پیش رو داریم، ولی قوت خداوند با ماست. امروز اینجا هستم برای تقویت، برای شاید یک بار دیگه هشدار دادن به خودم و به شما عزیزانی که قلبتون با خداونده و اونهایی که هنوز قلبشون رو با خداوند راست نکردن. امروز برای این اینجا هستم و آمین که این پیام به طور کامل به گوش برسه. خداوند به ما گفت زمانهای آخر به چه شکل داره پیش میره و حتی حالا اونهایی که مسیحی نیستن و ایماندار هم نیستن، ایمان مسیحی ندارن، میبینیم که تو مذاهب دیگه همش دارن حرف از این میزنن که آره دنیا داره به آخر میرسه و حالا اونا اگر منتظر منجی خودشون هستن، اگر منتظر نمیدونم اون اتفاق آخر هستن، اونها هم متفق القول هستن که این اتفاق خیلی نزدیکه و شریر میدونه، دنیای تاریکی میدونه که زمان نداره و برای همین که میدونه زمان نداره، شروع میکنه اون نهایت سعی خودش رو کردن و فریب دادن و تاریکی رو و مشکلات رو تا اونجایی که میتونه به زندگی های ما بیاره و ما رو با خودش به
نه یادم نمیره برادر میسم، یادم نمیره، یادداشت کردم اینجا. دعا خواهم کرد براتون. شریر سعی میکنه که هر طور شده این لحظه ها رو میدونه که داره تموم میشه و میخواد همه رو با خودش بکشه ببره. این رو حالا شاید عزیزانی که الان تو برنامه هستن، شاید عزیزانی باشن که اصلا بگن آقا، چون من خودم بودم تو این، میدونم که خیلی آدم عقلگرا و فقط میخواستم همه چیز با علم و عقل و با منطق و اینا جلو بره، اصلا دنبال اینی که بخواد مثلا یک چیزی به این شکل روحانی زیاد اینجوری نمیپذیرفتم. حتی اونهایی که عقلگرا هستن و علمگرا هستن، برید و نگاه بکنید که اونهایی که کهکشان و نمیدونم اینها رو، آسمان و زمین و اینا رو دارن رصد میکنن، اونها هم میگن که یک اتفاقاتی پیش رو داریم و احتمال پایان دنیا هست. حالا بحث من و تمرکز من روی این نیست، فقط میخوام بگم که آمین آمین، پادشاهی از آن خداونده، آمین، و داره خداوند پادشاهی میکنه و اون پادشاهی نهایی و پیروزی نهایی در راه و نزدیکه. امروز تمرکز من بر اینه، وقتی که دنیا داره تموم میشه، خداوند میگه که فریب زیاد میشه و اینو، این یه هشدار بزرگه. الان توی این دنیایی که داریم زندگی میکنیم، حتی اگر مذهبی و نخواهیم به صورت مثلا دینی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که توی دنیا خیلی چیزا عوض شده. چیزایی که حالا اگر نظر فرهنگی بخوایم نگاه بکنیم، نمیخوام خیلی گسترش بدم، خودتون باید برید یکم روش فکر بکنید. نگاه میکنیم میبینیم یک چیزایی که شاید 20 سال قبل 30 سال قبل بد بود، خوب نبود، خیلی مردم در پرده بودن، در حیا بودن، یا الان خیلی عادی شده، خیلی عادی شده. تا دیروز اگر اون عیب بود، امروز عیب نیست. تا دیروز اگر اون یه زندگی بود و نرمال بود، الان یک تحجر فکری به حساب میاد. و خیلی چیزهای دیگه تغییر کرده در طی این سالهایی که حتی به سن خودمون و عمر خودمون که گذروندیم، ما میبینیم که خیلی چیزها تغییر کرده و همه دارن راحت میشن. بدن خودت، نمیدونم، زندگی خودت، هر کاری میخوای بکن، این یک فریبی بیش نیست. البته زندگی ماست، البته انتخاب با ماست، البته ما آزادیم، ولی این به این معنی نیست که هر بلایی سر خودمون بیاریم و هر زندگی بدی رو، تاریکی رو انتخاب بکنیم و اسمش رو حقیقت بذاریم. خداوند میگه فریب زیاده، برای اینکه شریر میاد اون حقیقتی رو که وجود داره اون رو یه طور دیگه نشون بده. حقیقتی هست و شریر میاد این حقیقت رو دستکاری میکنه و یا اون رو سعی میکنه در یک گوشه بذاره و یا اون رو به یک شکل دیگه فریب بده. این روزای آخر تو این جمهوری تاریک اسلامی که میبینیم، باز با این که میدونه تای خطه، باز میخواد با فریب مردم رو گول بزنه. نه، این کشورتونه، ازش دفاع کنید، نمیدونم، با همون زبون فریبه که این همه سال نگه داشت و هنوز یه عده باز فریبشو میخورن. امروز عزیزان، این برای ما ایماندار، حالا از بابت سیاسی و مملکتی و فرهنگی یک بحثه، و از بابت مایی که ایمان به خداوند داریم، خیلی باید حواسمون جمع باشه که کجا قرار داریم و فریب نخوریم، حقیقت رو بشناسیم، فریب نخوریم. امروز آیاتی رو باهاتون در میون خواهم گذاشت و آمین که تا آخر بمونید. فریب نخوریم و نذاریم دیگرون ما رو فریب بدن، حقیقت و راست و از ناراست تشخیص بدیم. به قولش اگه یه پول تقلبی دادن دستمون و گفتن درسته، تشخیص بدیم که این نادرسته، حتی اگر ظاهرش خیلی هم درست باشه، اینو تشخیص بدیم. و از اون مهمتر که از دیگرون که فریب نخوریم، از خودمونم فریب نخوریم. باور کنید خیلی وقتا، خیلی از ماها و در کلیساهای چه امریکایی، چه اروپایی، چه نمیدونم ایرانی ها و هر مسیحیتی که در هر کلیسای امروز دارن مسیحی هستن، سالهای سال دارن تو کلیسا میرن و شاید در ظاهرم آدمای خوبی هستن و دارن خیلی به قول چی خوبم دارن زندگی میکنن، خودشون رو دارن فریب میدن، خودمون رو داریم فریب میدیم و اون چیزی که باید باشیم نیستیم. خودمون رو فریب دادیم، در یک جای قرار گرفتیم که فریب خورده ایم. شریر دندون ما رو کشیده، ما رو گذاشته یه گوشه، همینجوری نرم و آروم برو، صداتم در نیاد. ولی اون روزی که خداوند میاد
اون روزی که خداوند میاد، آیا اون زندگی ما، آیا اون کاری رو که اون زندگی رو که ازش گذشتیم، آیا اون زندگی در خداوند بود؟ آیا مورد قبول خداوند بود یا نه؟ فریبی بیش نبوده. این یعنی تمام دغدغه من. شاید الان این کتابی رو که دارم، باور کنید یک وقتا دلم میخواد که از یک چیزهایی رو خداوند برای خودم باز میکنه و خیلی هیجان زدم و میگم، هرچی هم که باشه میام شیر میکنم با عزیزان، سعی میکنم پیام بیارم، ولی اون چیزی که مهمه اون حیات و نجاتیه که باید پولس میگه با چنگ و دندون بهش بچسبید. اون نجاتی رو که پیدا کردیم با چنگ و دندون بچسبیم. روزا روزای آخر آمدن خداوند نزدیکه و باید بدونیم که کجا قرار داریم و این در که بسته میشه، این در نجات که بسته میشه، پشت در نمونیم. عزیزانی که ایمان مسیحی ندارید، خوب گوش کنید. تو این دنیا خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست. اون دین اینو میگه، اون مذهب اونو میگه، اون آدم اونو میگه، یکی میگه این وره، یکی میگه اون وره. حقیقت کجاست؟ این در حقیقت، این در حیات اگر بسته بشه، زمان تمام بشه، اونی که هرگز حیات رو نشناخت، هرگز حقیقت رو اجازه نداد که در اون مسیر حقیقت جلو بره، اونم پشت در میمونه. پس بیایید امروز یه آیاتی رو با هم بررسی کنیم که بیشتر به خودمون بیایم و یه دور دیگه خودمون رو به قولش یه چک بزنیم، یه آپدیت بکنیم و از نو بیایم سر جای خودمون. پولس امروز میخوام اولین آیه از دوم قرنتیانه، دوم قرنتیان باب 11، جایی که پولس کلیسایی رو که بنا میکنه، وقتی که میره اون عزیزانی که به اون یهودیایی که به عیسی ایمان میارن از زبان پولس میشنون، بعد یکی دیگه میاد این وسط و خلاصه بزرگنمایی میکنه، خودش رو دیگه علامه در میدونه و همه توجهات رو برای خودش میگیره. ما اینجا نیستیم که خودمون رو جلال بدیم، ما اینجا نیستیم آدم ها رو دنبال خودمون جمع بکنیم. اگر آدم رو دارم به من به بچه

پولس داره به اون عزیزان ایمانداری که نجات رو دریافت کردن و کسای دیگه که پولس گذاشته بود اونجا که مراقب، نه که مراقب باشن، اونها رو تعلیم بدن، اونها رو رشد بدن، اینها داشتن به انحراف می‌بردن و کلیسای خداوند رو داشتن با افکار خودشون میچرخوندن، با حالا اون انسانیت و تئولوژی و هر داستانی که داشتن. و این شریره، و این شریر رو بهتون میگم اینا رو از کجا در بیاره. حالا بیایید ببینید پولس اینجا چی میخوام، یه چند تا آیهش رو باهاتون در میون بذارم. پولس دوم قرنتیان 11:2-3 ببینید به اینا چی داره میگه. پولس میگه که پولس حرفی نمیزنه، اصلا به ما ربطی نداره. به قول چی، این بیزینس، حالا اگر به صورت انسانی بخوایم نگاه بکنیم، این بیزینس عزیزی که میگن یا مسیح تو رو حضرت عباس، من نمیدونم مسیح یا حضرت عباس، بین دو فرقه نمیشه لنگید. یک جا وایسید و یک نفر رو، تنها راه حقیقت، تنها خدای زنده، خدایی هست که از طریق در حیات مسیحه، خداوند یهوه، ابوالفضل و نمیدونم ادیان دیگر رو. اگر هم گیج و کانفیوز هستید و نمیدونید واقعا حقیقت چیه، بخواید از خداوند نشونتون بده، خداوند رو نشونم بده، تو کدوم هستی نشونم بده، حقیقت برای حقیقت چیز بشید، فروتن بشید و اجازه بدید خداوند نشونتون بده. نمیشه هم ابوالفضل رو صدا کرد هم مسیح رو، کما اینکه در مسیحیت ما الان خیلی‌ها رو می‌بینیم ایماندار شدن، هنوز دارن فالگیری میکنن، هنوز دارن جادوگریاشون رو میکنن، هنوز دارن نمیدونم مسیحهایی که در اون دین و در اون عادات انسانی خودشون انجام میدادن هنوز دارن میکنن. این به مسیحیت، این به در حیات ختم نمیشه. این رو برای چیز دارم نمیگم، اصلا به من ربطی نداره که بگم، اصلا به من ربطی نداره که بخوام قضاوت کنم. من به عنوان یک خواهر ایمانی فقط میتونم بگم که این هشدار رو بدم که این اشتباهه و به حقیقت نمیرسه. پولس اینجا ببینید چی داره میگه به اونها. میگه که ببینید، اگر این حرفی رو که الان دارم میزنم، این افرادی که اومدن شما رو دارن به اسم مسیحیت فریب میدن و به سمت خودشون و اون افکار و اون مسیرهای انسانی خودشون و گذشتشون میبرن، این فقط برای اینکه اون قلبی رو که خداوند برای شما داره، اون قلب توی منه، اینو دارم میگم، وگرنه چیز دیگه ای، نفع دیگه ای نیست. آدم همه رو با خودش دشمن میکنه. این راحت تره که با همه زبون چرب و نرم داشته باشی، به همه اوکی بدی. ولی پولس این کارو نمیکنه. پولس میگه که التماس میکنم، آیه 2، التماس میکنم که، ببخشید باب 10، من اشتباه گفتم، باب 10 دوم قرنتیان باب 10، پولس میگه که در باب 2 آیه 10 آیه 2 میگه التماس میکنم که چون حاضر شوم جسارت نکنم بدان حالا اینجای اجازه بدید که من اینو مثل اینکه آیهش رو اشتباه آوردم. چطور میشه؟ وایسید برای الان پیدا کنم. دوم قرنتیان آیه 11:2-3. سای دیگه، آره، پولس میگه که آیه 2:3، زیرا که من بر شما، همون باب 11 است، ببخشید دیگه پیش میاد. دوم قرنتیان باب 11 همون آیه 2:3 میگه زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ای عفیفه به مسیح سپارم، لیکن میترسم که چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد. پولس میگه ببینید، تنها رسالت من، وظیفه من، قلب من قلب پدره و میخوام که اون حیات و نجات رو که بهتون بشارتش رو دادم دریافت بکنید و شما رو برای داماد آسمانی نامزد کردم، من شما رو برای داماد آسمانی جدا کردم، گذاشتم کنار و شما رو، تنها هدف من اینه که به اون داماد آسمانی برسونم و به اون حیات ابدی برسونم و لاغیر. و شمایی که به مسیح ایمان آوردید با قلب سادتون نیایید فریب این مار رو بخورید، همونطور که در باغ عدن حوا رو فریفت با اینکه حقیقت رو به یک شکل دیگه جلوه داد. پولس از این ناراحته، این هشداریه که به اونها داره میده.

0: آیه 13 و 15 رو ببینید چی داره پولس به ما میگه. زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به شکل فرشته نور مشابه میسازد. پولس میگه کسانی هستند که میان و خودشون رو به شکل فرشته نور در میارن، خودشون رو به شکل فرشته نور در میارن و ظاهرشون رو، زبانشون رو طوری نشون میدن که انگار که اینها از خداوندن. میگه این چیز نیست، چون خود شیطان هم همین کارو میکنه. ما دیدیم و داریم میبینیم که شریر چطور خودش رو به شکل فرشته نور در میاره و آدمها رو فریب میده. پس اینی که یکی در ظاهر صورت و ظاهر دینداری داشته باشه، این کافی نیست. توی متی 24:24 خداوند عیسی به ما گفت که زیرا که مسیحیان کاذب، در مورد هشدارهای روزهای آخر، زیرا که مسیحیان کاذب و انبیای کذب ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. خداوند میگه اونا حتی با قدرت، خب الان دعا جادو شما میبینید دارن کار میکنن، میان چون بیزینس عیسی خوب میگیره، آدمای مسیحی هم آدمای خوشقلب و آروم ساده، و اگر تو ندونی بهتون خواهم گفت چطور این فریب ها رو تشخیص بدید. اگر ندونی فریب اونها رو میخوری و براشون آدمای نرم و ساده‌ای به حساب میای، راحت پولتو میگیرن، راحت تو رو کنترل میکنن، راحت با دعا و جادو و چیزای دیگه‌ای که دارن خیلی آیات و معجزات عظیم هم از خودشون نشون میدن. شریر فریبکاره، خداوند عیسی به ما هشدار داده. و در جای دیگه تیموتائوس، دوم تیموتائوس 3-5 ببینید، این آیات خیلی بر من ندیده نیست و اینا هشداره که در مورد سختی های زمان آخر، وقتی که پولس داره به تیموتائوس فرزند خودش، خوش آمدید خواهران و برادران عزیز، خیلی ممنون برای پیامهای محبتتون. توی دوم تیموتائوس پولس وقتی که داره به ایمانداران صحبت، به تیموتائوس داره صحبت میکنه، بهش میگه که در مورد سختی های زمان آخر، نمیگه سختی های زمان آخر زلزله میاد، حالا اوناری که خداوند گفته آب نیست، نون نیست، نمیدونم خیلی این گرفتاریه، اینا همه سخته ها، اینا همه سخته، ولی اون چیزی که سخت داره اون فریبی هست که اون هویت ما رو از ما میتونه بدزده، اون حیات و نجات ما رو از ما میدزده. عزیزان امروز اینو گوش کنید، از یک خواهر کوچیکتون این رو قبول بکنید، از یک خواهر کوچیکتون این رو بشنوید، مراقب این افراد باشید، مراقب خداوند به ما میگه اینا رو چطور بیازمایید، مراقب این افراد باشید. دوم تیموتائوس داره میگه که فریب توی دنیا زیاد میشه و بسیار هم زیاد میشه، چه در جامعه غیر دینی و چه در جامعه مسیحیت. همونطوری که خداوند میگه در کلیسای خداوند، اون مثالی رو که میاره، گندم و کرکاس خداوند اجازه میده با هم رشد کنه. خداوند میگه الان من کاری ندارم به اینا، که این دولت شریر اسلامی رو نگاه کنین، 40 سال خداوند وقت داد برای تبدیل، و البته خداوند وقت میده برای نه تنها اونا توبه کنن، وقت میده برای اینکه خیلی چیزای دیگه تو این پروسه انجام بشه. خداوند فرصت میده. خداوند اونجا توی مثال کرکاس ها و گندم ها، اگه یادتون باشه، میگه اینا رو چیز نکنین، اینا رو جدا نکنین، کرکاس ها رو نرید پاشید جدا بکنین. الان ما نمیتونیم پاشیم بریم بگیم این ایمانداره، اون دروغگوه، این راستگوه، الان اینا رو کار نداریم. خداوند چون شاید اونای دیگه گندم های واقعی هم از بین برن، خداوند اجازه میده که از زبون اونها کلام گفته بشه، از طریق اونها کلام به گوش ها برسه، خداوند اجازه میده، ولی این به این معنی نیست که اونها در حیات با خداوند خواهند بود. خداوند از دل ناراست خبر داره، خداوند از اون دلی که با خداوند نیست خبر داره. خداوند میگه اجازه میدم این گندم و کرکاس با هم بزرگ بشن تا اون زمان آخر که زمان داوری من میرسه، که من میام و داس رو برمیدارم و زمان برداشت محصول میرسه، اون موقع گندم رو جدا و کرکاس رو جدا، اونی که دلش با من راست بود. اینو این نمیگم که ما هیچ کدوم پرفکت نیستیم، هیچ کدوم نیستیم، ولی دل راست برای خداوند مهمه، اونی که دل راست داره و با خداوند میخواد بره. خداوند میگه اون موقع است که من جدا میکنم اونها رو، بز رو از گوسفند، گندم رو از کرکاس. توی دوم تیموتائوس ببینید پولس چه هشداری داره میده. تو آیه 3 و 5ش پولس داره میگه کسانی پیدا میشن که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار میکنن، از ایشان اعراض نما، دوری کن از اینا، اصلا دوری کن. این هشدار برای ما هست چون در روزهای فریب هستیم. ما الان فردا ایران آزاد میشه، فردا پا میشیم میریم ایران، راست و دروغ ریخته، کی راست میگه کی دروغ. اینو در خداوند میتونیم محکم بشیم. خداوند میگه حقیقت رو بشناسید و حقیقت شما رو آزاد میکنه. این حقیقت، این کلام خداوند مثل یک ذره بینه، مثل یک ترازوی شاغله، نمیدونم هر چیزی که میگید، یک اسکنره. اینو وقتی که ور میداری، نمیگم با این ور داریم دیگرون رو قضاوت کنیم، حرف من این نیست، اینو وقتی که در اینجای تو هست، در قلب تو هست، داری باهاش زندگی میکنی، روح خدا با تو هست، این روح به تو میگه که این اشتباهه، اون مسیر اشتباهه، این فرد داره اشتباه میگه، مراقبش باش، ازش دوری کن، همونطوری که پولس میگه. تو آیات بالاتر ببینید پولس چی داره میگه. میخوام این چند تا آیه رو بخونم چون قشنگه. داره میگه اما این را بدان، پولس داره به تیموتائوس میگه، اما این را بدان که در ایام آخر زمانهایی سخت پدید خواهد آمد. میگه زمانهایی سخت، پولسی که خودش در سیاه‌چاله افتاد، شلاق خورد، همه اینا هست. خداوند گفته شما رو به دادگاه میبرن، مردم ازتون روی گردان میشن، تهمت بهتون میزنن، اینا اب نداره، اینا اصلا مهم نیست. الان امروز منم که اینجا نشستم، پشت سر ما حرف هست، تهمت هست، همه چی هست، خدا گواهی که اصلا برام مهم نیست، اصلا برام مهم نیست، چون خداوند اون ظرفیت رو داده بهم، آروم آروم منو به اینجا رسونده که پوستم به این حرفا سخت شده و اصلا مهم نیست که دیگران چی میگن، بد میگن، خوب میگن، اصلا مهم نیست، تهمت بهت میزنن، اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که دیگران رو آدم در خداوند، هم خودم در خداوند محکم بیستم، هم دیگران رو کمک کنم که در خداوند بیستن و لغزش نخورن و جا نمونن، جا نمونن از اون حیات ابدی که خداوند فدیهش رو داد، رایگان به ما داد و خونش رو به ما هدیه کرد و برای ما اومد روی زمین، از این چیز بی نظیری که برای ما مهیا کرده. تنها چیز من همینه، هیچ چیز دیگه برای ما مهم نیست، هر چی که بخواد پیش بیاد. و پولس ببینید با همه سختی هایی که کشیده، پولس اینجا چی داره میگه. این را بدانید که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود. خودپرستی، پس اینا علامت ها. اگه تو یکی، حالا اینو نمیگم، اینایی که دارید گوش میدید عزیزان، بذارید یه پرانتز باز کنم. همه ما از شکستگی و انسانیت و آدم خوبی که نبودیم و نیستیم، هیچ کدوم از ما هیچی نبودیم و نیستیم، هرچی که در ما هست، نیکویی که هست، از خداونده. زبون غیبت داشتیم، اگر زبون توهین داشتیم، اگر دعا نویسی جادوگری میکردیم، اگر کینه میورزیدیم، حسادت میکردیم، خودپرستی میکردیم، هر چی که شما بگیر، کلاهبرداری میکردیم، هر کاری که هر کدوم از ما میکردیم، اینا بوده، تو بکراند ما هست، بوده. حالا الانی که اومدیم توی مسیح، ما باید آروم آروم تبدیل بشیم. اگر هنوز توی این آیتمایی که الان میخونم، هنوز بعد از عمری که از اعتراف نیکوی ما میگذره در مسیح، اگر اینا دیده میشه، این بیگ آلارمه، این اصلا یه آلارم بزرگه، این یک هشدار بزرگه، این یه هشدار بزرگه. اگه حالا یه بار مثلا یه حرف بد از دهنم در میاد، حالا یه بار یه مثلا خشم میگرفتم، یه بار یه کینه ای ورزیدم، مثال میگم، یه بدی کردم و نمیگم، و در حال تبدیلیم، آمین که اتفاق نیفته، آمین که هر روزه سعی کنیم که جامونو بهتر و بهتر بکنیم و در ایمان رشد بکنیم. عادل از ایمان به ایمان رشد میکنه، آمین که این اتفاق بیفته. ولی اگر سالها داره میگذره، شما بگو 6 ماه، شما بگو 1 سال، کمتر یا بیشتر داره میگذره و من هنوز همون آدمم، غیبت میکنم، پشت سر این اون حرف میزنم، تهمت میکنم، کلاهبرداری میکنم، فالگیری میکنم، من نمیدونم، هزار تا اسارت و گناه دیگه ای رو که داشتم هنوز در اون هستم. اینجا به خودمون بیایم، فریب داریم میدیم خودمون رو، اگر گفتیم به عیسی ایمان آوردیم و اگر گفتیم که در عیسی نجات رو داریم. من بهتون اینو امضا میکنم میدم، امضا میکنم میدم، این شما رو به حیات نمیرسونه. چون چطوره که من چیزی رو ایمان دارم، تو قلبم ایمان دارم، به زبونم اعتراف کردم و در زندگیم دیده نمیشه. من همونی هستم، من همونی رو باور دارم، ایمان دارم که دارم زندگی میکنم. اگه دروغ میگم بگید دروغ میگه، اگه اشتباه میکنم بگید اشتباه میگی. من همونی رو که باور دارم و ایمان دارم دارم زندگی میکنم. اگر ایمان دارم الان این سمه، اگر ایمان دارم باور دارم اینو هرگز نخواهم خورد، ولی اگر نه شک دارم که آیا این سم هست یا سم نیست، این رو حتما یه تست خواهم کرد. خداوند به ما همه حرفاشو زده ها، فردا روزی چی نداریم جلوش بگیم، من و شما هممون. این الان برای شما و برای من و برای هممونه. هیچ کدوم پروندهمون درست حسابی نیست، ولی اگر داریم در ناراستی و در انسانیت کهنه و در اون اسارت ها داریم هنوز همینجور به نام عیسی داریم حرکت میکنیم و میریم، خیلی حواسمون باشه. اگه دیدین کسی اینجوریه، پولس میگه ازش دوری کن. اگه خودمون اونجوری هستیم، یه تکون به خودمون بدیم. در حیات و نجات هنوز بازه. مردمان خودپرست خواهند بود، طمع و لافزن. طمع ولشون نمیکنه، هی بیشتر طمع و لافزن، متکبر و بدگو. دیگه یک به یک همه رو خودتون میدونید و توضیح نداره، میدونید که چی داره میگه. لافزن، متکبر، بدگو، نامطیع والدین، ناسپاس و ناپاک. اگه در ناپاکی داره زندگی میکنه یکی، حالا یه بار یه اشتباه کرده، اونم خوب نیست، توبه کنه و برگرده از همونجا. نه، نمیشه. برادری که نمیشتن مگه میشه کامل شد؟ آف کورس که نمیشه. درست میگید، نمیتونیم کامل باشیم، در ما کاملیتی نیست. خداوند میگه عادل به ایمان زیست میکنه. ما با ایمانمون هر روزه در خداوند رشد میکنیم. خداوند اون زمانی که ما در سقوط بودیم، در گناه بودیم، در تاریکی مطلق بودیم، خداوند ما رو دید، خداوند ما رو نجات داد. مطمئنا در ما هیچی نبود، ولی خداوند از ما این انتظار داره که دنبالش بریم. وقتی که صدا میکنه متی باجگی رو، وقتی که صدا میکنه هر کدوم از رسولاشو و شاگرداشو، میگه دنبال من بیا، دنبال من بیا. نمیتونه انسان، نمیتونه 100% خوب باشه. من دارم اینو نمیگم عزیزان، شاید نرسوندم مطلبو، من دارم اینو نمیگم ما 100% نمیتونیم خوب باشیم، ولی خداوند از ما انتظار داره که اطاعت بکنیم از کلامش. انتظار داره که هر روزه سعی بکنیم که به قوت روح القدس تبدیل بشیم. اگر منی که تا دیروز میشستم چیچت میکردم، غیبت میکردم با این و اون، تا دیروز مال مردم رو میخوردم، حداقل خداوند انتظار داره از من که دیگه این مال مردم خوری رو بذارم کنار، این دروغگویی و تهمت زنی رو بذارم کنار، آروم آروم خودم رو از پاک بکنم. البته این آروم آروم نداره ها، اینو باید بذاری کنار، ولی اگر باز شیطان و مار یک جا تو رو فریفت و اشتباه کردی، خدا من میبخشه، ولی نه به عمد که درش زندگی بکنی. حرف من اینه. اگه تا دیروز دعا نویسی و فالگیری و جادوگری میکردم، هنوزم به همون کارم ادامه بدم و بگم که خب ما همینیم دیگه، خدا میدونه. اصلا اینجور نیست، این فریبه، این اون فریبه، این فریبه، این فریبه. مراقب باشیم و خداوند از ما انتظار داره که دنبال شرکت بکنیم. اون قوتش رو میده، اون مسیر رو نشون میده، اون آروم آروم ما رو تبدیل میکنه. انتظار داره مایی که 5-20 روزه، حالا 20 نه بگو یک ماه، بگو 6 ماه، بگو 1 سال، بیشتر کمتر، مایی که به مسیح ایمان میاریم، مایی که کلام رو میشنویم و میخونیم و حقیقت و راستی رو متوجه میشیم، خداوند انتظار داره ما تبدیل بشیم. عیسی میگه من تنها راه و راستی و حیاتم. عیسی راهه. کدوم راه به حقیقت میره؟ کدوم در به حقیقت و حیاته؟ عیسی. عیسی میگه من راهم. خب این راهو پیدا کردیم. عیسی میگه من راه و راستیم. اگر این قلب ناراسته، اگه این قلب ناراسته، آیا به نظر شما خداوند میخواد با این آدم دروی ناراست چیکار بکنه؟ مگه با فریسی‌ها و ایمان، با فریسی‌ها و ملاهای یهود مگه خداوند صحبتشو تمام نکرد؟ مگه اونام فکر میکردن خیلی خوبن، ما فرزند ابراهیمیم، ما نمیدونم تو به ما چرا داری تهمت میزنی، ما با خدا هستیم، گفت برید دور شید از من ای شیاطین، ای افعی زاده ها، پدرتون شیطانه، از من دور شید. چرا اینو بهشون گفت؟ اونا که تمام کلام حفظ بودن، شاید دکترای کلام هم داشتن، پروفسورای کلام هم بودن، اونا همه برای خودشون کله گنده های کلام بودن. شیطان هم کلامو میدونه، شیطان هم خود خداوند رو دیده، ملاقات کرده، کلامشو میدونه. اینا مهم نیست، مهم هست که ما بشناسیم خداوندو. ولی خداوند میگه که فرزندان من کلام منو میشنون و اطاعت میکنن. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید در ملکوت من خواهد آمد. هر کی منو خداوند صدا کنه، منو بشناسه، قشنگ حرف بزنه، قشنگ موعظه کنه، قشنگ دعا کنه، ظاهر قشنگ از خودش نشون بده، حرفای قشنگ از خودش نشون بده، زبون چرب و نرمشو به دیگرون نشون بده و دانششو بروخی، اصلا اینا نیست. خداوند اینو میبینه، این قلبو میبینه. همه حرف من اینه. نه، کسایی که عیسی رو دیدن کامل نبودن. نه، خداوند عیسی خودش میدونه کی رو به چه شکلی ملاقات بکنه و تقویتش کنه. یکی رو در خواب ملاقات میکنه، یکی رو در رویا. خداوند با هر کدوم از ما از طریق خودش، از طریقی که روی ما اثر بذاره، از طریقی که تو زندگی ما کار بکنه، خداوند ما رو ملاقات میکنه. مسیر من با مسیر شما فرق میکنه. شاید یکی خداوند رو همینجوری رو در رو ظاهر ببینه، ولی یکی یه جور دیگه با خداوند تجربه داره. مسیرهای خداوند برای هر کدوم از ما فرق میکنه. حرف من این، دل راسته، حرف من اینه که وقتی که به عیسی ایمان میاریم، عیسی راهه، بله درسته، ولی عیسی راه و راستیه. این راستی توی این قلبه. من قلب یکی دیگر رو نمیتونم، ولی از ثمرات زندگیش میتونم بفهمم که در ناراستی داره زندگی میکنه. هر درختی رو از میوهش میتونم بشناسم. اگر این فرد ادعا میکنه من مسیحی هستم، اگر من ادعا میکنم که مسیحی هستم، پیرو خداوند هستم، پس نباید در اسارت و در اون انسانیت قبل زندگی کنم. دوباره میگم کامل نیستیم، هیچ کدوم نیستیم، ولی اگر زمان طولانی در همون اسارت، در همون سقوط، در همون گناه دارم زندگی میکنم، این یه آلارم بزرگه و دارم خودم رو فریب میدم و دیگرون رو. این فریبه اول از همه خودمون رو تو چاه میندازه. حالا شاید چهار نفر دیگرم با ما ببره تو چاه بندازه، خودمون رو تو چاه میندازه. خلاصه این زمان به کمال میرسه که داریم میرسه، حالا یا بمیریم خداوند رو بعد ملاقات کنیم، یا خداوند عیسی بیاد و ربایش انجام بشه و خداوند رو ببینیم. این زمان تموم میشه، فرصت الان هست. چه اونایی که ایمان نیاوردن، این راه و راستی و حیات آماده است، چه اونهایی که مثل ماها ایمان آوردیم و هنوز اگر در این وضعیت موندیم و فکر میکنیم که همه چیز، هر هفته کلیسامونو میریم، هر هفته ظاهر مسیحیمونو حفظ میکنیم، هر هفته داریم، اصلا کلا زندگیمون در ظاهر مسیحیه، این قلبه کجاست؟ و ثمرات اگر روح خداوند در ما هست، که آمین باشد و باید باشد، وقتی که ایمان میاریم روح خدا در ماست، خب این روح ثمرات هم داره. ثمرات روح رو تو غلاطیان 5 بخونید، برنامه شو قبلا داشتم و الان دیگه نمیتونم اینا رو بیارم. ثمرات روح رو برید بخونید. اگر این روح در من هست، باید ثمراتش دیده بشه. شاید در همین ابتدا وقتی که ایمان میارم، خب نمیدونم، من از یک انسان تاریک صعود کرده اومدم، خیلی هم افتضاح بوده زندگیم، زمان میبره تا پاک بشم و اونا رو ترک بکنم، ولی حداقل باید در این پروسه باشم یا نه؟ حداقل باید قدم به قدم دیده بشه که دارم حرکت میکنم یا نه؟ یا نه همون جوری که بودم باشم، بگم خداوند منو همین جایی که بودم پذیرفت و منم همینجا میمونم، همون کارهای همیشگیمو میکنم، در گناهم میمونم، در اون شرارتم میمونم و خداوند منو ور میداره میبره. خداوند تو رو آورد که کمکت کنه حرکت کنی، منو آورد که حرکت کنم، نه اینکه همونجا بمونم. آمین. نه، برای دیدن خداوند، برای دیدن خداوند هیچ وقت از خداوند بخواید. من نمیدونم، من تو زندگی شما نیستم و اون چیزی که بین شما و خداوند هست میگذره نمیدونم. شاید خداوند بخواد شما رو ملاقات کنه حضوری، شاید بخواد خداوند جور دیگه خودش رو به شما نشون بده، ولی اینو میدونم که خداوند به هر کدوم از ما خودش رو طوری نشون میده و ما رو ملاقات میکنه که مطمئن میشیم که اون با ماست، مطمئن میشیم که حقیقته و مطمئن میشیم که داریم درست میریم. حتی اگر در سخت‌ترین لحظات زندگیمون هستیم، شاید وقتا بگیم خدایا الان اصلا نیستی، انگار منو رها کردی، در اون موقع‌ها هم دست خداوند، اون حضورش رو می‌بینیم، اون قوتش رو می‌بینیم. خداوند ما رو به حال خودمون رها نمی‌کنه و هر کدوممون رو بنا به شرایط خودمون، اون خداست، اون میدونه، من نمیدونم، ولی میدونم ملاقات اون با هر کدوم از ما میتونه متفاوت باشه. اگه یکی رو در رو میبینه، یکی در خواب میبینه، یکی در یک جای دیگه میبینه، من نمیدونم، همه اینا اتفاق میتونه بیفته و میتونیم ازش بخوایم که ما رو ملاقات کنه. اینم چیز قشنگیه، چیزیه که آمین آمین بخواید و خداوند این کار رو انجام بده براتون. در مورد کائنات و آتئیستا یعنی چی؟ نمیدونم منظورتون از این که میخواید بیشتر بدونید یعنی چی. پس خدا اینو بنویسید، من تا این آیاتو بخونم بعد اونو ببینم. و پس اینهایی که هست میگه تو ناپاکی، بی الفتی، کینه به دل بودن، غیبت کردن، ناپرهیزی، بی مروت، متنفر از نیکویی، خیانتکار، تون مزاج، مغرور، که عشرت رو بیشتر از خدا دوست دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار میکنن. اگر من دین دارم، اگر من میگم خداوند زنده در زندگی من، خداوند زنده، کلام زنده در زندگی من داره کار میکنه، این کلام زنده است، این کلام همراه با قوتش در زندگی من باید کار بکنه، باید دیده بشه، باید کسی که امروز منو ملاقات میکنه و اگر دیروز منو میشناخته متوجه بشه که این آدم یه فرقی کرده، نه فقط در ظاهر و زبونا، نه در ظاهر و زبون. بعضیا خدا رو شو خوب چرب زبونن، ولی خداوند که اون تو رو میبینه و خداوند فرصت میده، نه در ظاهر و زبون، در عمل. اگر ایمان دارم و باور دارم، در عمل باید در زندگی من دیده بشه. یه سری صحبت ها شده الان برادری که نوشتی در مورد یه سری برنامه ها تو یوتیوب اومده، دیدم که حتی اونایی که اصلا شاید باور به هیچی ندارن، به میدونید سردرگمم. خداوند میگه خدا روحه و خداوند رو فقط روح ما در روح میشه شناخت. اونایی که آتئیستن، اونایی که روح رو کلن ندارن، روح رو ندارن و این حقیقت روح خداست، باید به اینا آشکار بکنه که حقیقت چیه. اینا میدونن یک نیروی هست، یک قوتی هست، یک قوتی خواهد اومد. الان خیلی کسا میگه انرژی بده، انرژی بفرست، تا یه جایی رو میفهمن، ولی اون حقیقت رو درک نمیکنن. برای اینکه خدا روحه و روح خدا باید در روح ما مکاشفه بشه. ما خداوند رو در روح میفهمیم و امروز هم که در او هستیم صداش رو در روح میشنویم، صداش رو در روح میشنویم، اون رو در روح درک میکنیم. خداوند در روح خودش به ما مکاشفه، در روح ما به توسط روح خودش به ما مکاشفه میده، که روح القدسه که در روح به ما مکاشفه میده. وگرنه ما همینیم دیگه، ما تو همین زمینیم. اونایی که خداوند رو ندارن نمیتونن. خیلی حرف زیاده، همونا هم سردرگم شدن، یه چیزایی رو فهمیدن، یه چیزایی رو نفهمیدن. خداوند پس به ما فرصت میده. خداوند توی مکاشفه 3:14-22 در مورد ولرن بودن ماها داره میگه، ولرن بودن ما مسیحی ها میگه. میگه اعمال تو را میدانم. خداوند شوخی نداره ها، شاید هزاران بار اینا رو شنیدیم، میگیم بابا دیگه میدونم، اینا رو دیگه تکراریه. فریب نخوریم، به روزهای آخر داریم نزدیک میشیم، دنیا داره به زمانهای آخر میرسه، فریب نخوریم. حرف من فقط اینه، نه دیگرون رو فریب بدیم، نه از دیگرون فریب بخوریم، و مهمتر از همه خودمون رو فریب ندیم. اگر میگیم ایماندار هستیم، یه چکلیست بزنیم به خودمون، ببینیم که کجا قرار داریم، این چند ساله آیا تو همون انسانیت گذشتمون همونجور موندیم یا نه داریم آروم آروم حرکت میکنیم. خداوند میگه دنبال من بیا، نمیگه همونجا وایسا، دنبال من بیا، من آروم آروم تو رو تبدیل کنم. متای باجگیر دیگه باجگیری که نکرد، که اونو گذاشت کنار دیگه. اون پولوسی که تو شریعت بود دیگه، اون ملای یهود و شریعتی نبود دیگه که بیاد هی شریعت رو بلغور کنه به خورد ایماندار، نبود. فیض رو فهمید، اجازه داد که فیض رو بفهمه، اجازه داد که در خداوند رشد بکنه، اجازه داد با کلام، اجازه داد که تبدیل بشه. فقط دونستن کلام کافی نیست، خداوند میخواد که اطاعت بکنیم. توی میگم مکاشفه 3:14-22 خداوند در مورد ولرن بودن میگه و تو آیه 15 میگه اعمال تو رو میدانم که نه سرد هستی نه گرم. این خیلی بده، اونی که سرده، اونی که اصلا بی خداست و بی همه چیز داره راه میره، اصلا نمیدونه کجا به کجاست، اونو خداوند میتونه ملاقات کنه و نجات بده، برای اینکه سردرگمه. اونی هم که آتش خداوند درش هست داره حرکت میکنه، هللویا، خوشا به حالش، با خداوند بره که تا به ثمرات نیکوی خداوند رو بیاره در زندگی خودش و دیگرون و پیش خداوند سربلند حاضر بشه. ولی اونی که این وسط مونده، فکر میکنه که ایمان داره، فکر میکنه که همه چی رو میدونه و فکر میکنه که حیات رو داره، نجات رو داره و حالش خوبه، خداوند میگه که دیگه تو رو نمیشه هیچ کاری کرد. اعمال تو رو میدانم که نه سرد هستی و نه گرم هستی، کاش که سرد بودی یا گرم. لحاظا چون فاطر هستی، یعنی ولرمی، یعنی نه سرد نه گرم، تو رو از دهان خود غیم میکنم، تو رو از دهان خودم بیرون میارم، اصلا تو رو با همین کلام خودم، این کلام فردا روز به من و شما پیش خداوند شهادت میده. کلام خود عیسی از خداوند میگه با کلام خودم، این کلامو هم تو میدونی هم من. این فردا روز همین میشه شاهدی بر زندگی ما که تو میدونستی ولی اطاعتش نکردی، تو میدونستی میتونستی ولی نخواستی. شریرم میدونه کلام رو، شیطان هم میدونه، حتی میگه خودشو به شکل فرشته نور در میاره. اصلا خدا رو نمیشه آزمایش کرد، اصلا نمیشه خدا رو آزمایش کرد. چطور مایی که اندازه یک شما این کهکشان رو در نظر بگیر، این زمین رو در نظر بگیر، بعد مای انسان انقدی با یک محدودیت و مغز و همه چیز محدودمون، ما چطور این خالق و این کل رو چطور میتونیم؟ خداوند میگه اونقدی در کلام گفته شد و نوشته شد که فقط درک بکنید و ایمان بیاورید. ما خیلی چیزها رو نمیتونیم، ظرفیت ما نمیکشه، ولی همین اندازه ای رو که میفهمیم همین رو نمیتونیم توی این مغزمون جا بدیم و همین رو نمیتونیم به زبون بیاریم. برای خود من شده بارها یک چیزایی رو از تو کلام وقتی که دارم میخونم میفهمم، همون لحظه قدرت پروسس کردنش رو ندارم توی فکرم و توی اینکه این حجم رو چطور بتونم همه رو با تمامیتش درک کنم. و مهمتر از اون بعد میخوام وقتی که برای کسی هم عنوان کنم، مثلا انگار کلام کم میارم که اینو بخوام بگم. نمیگم من خیلی زیادم و از خودم دارم نمیگم، میگم همون اندکی رو که فهمیدم. ما نمیتونیم خدا رو همه رو جمع بکنیم در خودمون. متی 7:21 که گفتم، خداوند میگه نه هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. اراده خداوند اینه که در خداوند حرکت کنیم، کلامش رو زندگی کنیم، نه کلامش رو فقط موعظه کنیم، حرف بزنیم، نشون بدیم. این قلب راست خداوند، این قلب راست میخواد. ما از خود خداوند شنیدیم توی مرقس 12:30-31 و آیات دیگه در جاهای دیگه که خداوند چی داره به ما میگه. خود خداوند عیسی، خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان، تمامی خاطر، تمامی قوت خود محبت کن. این تمامی یعنی دیگه بیشتر از این چی دارم بهتون بگم، چی دارم به خودم بگم؟ خدا رو با تمامی دل، این دل اگر یه ذره توش طمع، پول پرستی، کلاهبرداری، دزدی، جادوگری، نمیدونم برو پیشگویی کن، برو نمیدونم کینه بورز، برو تهمت بزن، خداوند میگه این دلتو بده به من. از خداوند بخواید، عزیزی که میپرسن از کجا چه مدرکی، از خود خداوند بخوا. اگر دلت راسته برای حقیقت، اینو من 100% میتونم بهت بگم، اینو 100%. حرف آدم ها شاید بگه این آدم چی داره میگه، کلام خداوند روحه، خدا روحه، باید در روحت این حقیقت رو آشکار بکنه. خیلی عادی با هر زبونی که داری، خداوند حقیقتت رو به من نشون بده، نمیدونم کدوم هستی، چی هستی، خودت رو به من نشون بده، خودت رو به من آشکار کن. همین رو تمام، خداوند خودش رو بهت آشکار میکنه اگر قلبت راسته. پس خدای خود رو با تمام دل، تمام جان، تمام خاطر، تمام قوت خود محبت کن، که اول از همه این احکام است. اول خدا رو با تمام وجودت، با تمام وجودت، با خداوند نیرنگ و ریا و درویی و دوز کلک بازی نکنیم. شاید آدم ها رو راحت، شاید حرفه‌ای باشیم و آدم ها رو بتونیم راحت بپیچونیم با حرفمون، بگیم همه رو انگشت اینجوری میپیچونم. خیلی خنده داره که بخوایم با خدام این کار بکنیم، خداوند رو نمیتونیم بپیچونیم. و دوم، مثل اول که همسایه خود رو چون نفس خود محبت کن. خداوند همین دوتا رو داده، اون چیزی رو که تمام وجودت رو برای خداوند بذار، فکرت، افکارت، نظر شرارت درت بیاد، اگر داری میاد فریبه، در خداوند داری حرکت نمی کنی، اجازه بده خداوند تبدیلت کنه. خداوند داره به ما اینو میگه و میگه که با همسایت هم مثل خودت، برای برادرت و خواهر ایمانیت بد نخوا، اصلا نه ایمانی، برای هر انسانی که کنارته، چون اونها مخلوق خداوند هستن، اونها خالقش من و تو نیستیم که بهشون بدی کنیم. اونها هم مثل ما از یک خدا به این دنیا اومدن و با عشق خداوند اومدن. اگر عشق خداوند، اگر ما شباهت به خداوند داریم، عشقش در ما هست، باید همونطور مثل اون زندگی بکنیم و اونو به دیگرون نشون بدیم. آمین. خیلی پیام من شاید طولانی شده باشه، ولی امیدوارم که براتون مفید باشه و دیگه همینجا پیامو میبندم. سالی پر از برکت، آرامی، قوت و پیروزی و سلامتی و پر از قوت روح القدس رو برای تک تکمون آرزو میکنم. باشه که سالی باشه که در خداوند حرکت کنیم، به قوت روح و از روح خداوند بشنویم، با خداوند بیشتر وقت بذاریم، اجازه بدیم کلامش در ما عملی بشه، زندگی کنه، که در اون موقع است میتونیم که حقیقت رو از راستی رو از ناراستی تشخیص بدیم. اگر خودمون در ناراستی زندگی بکنیم و فقط کلام رو مقایسه بکنیم، نمیتونیم، خودمونم یکی مثل دیگرون هستیم. ولی اجازه بدیم این کلام در ما عملی بشه و زندگی بشه، و اون موقع است که اون راستی رو میتونیم تشخیص بدیم که کجاها اشتباهه، نریم جلو، و کجاها درسته در اون مسیر حرکت بکنیم. مراقب خودتون باشید. ممنونم که تا آخر بودید، و آمین که جلوی خداوند پیروزمندانه سربلند و خوشنود بکنیم خداوند، و جلوی خداوند سربلند حاضر بشیم و در خداوند به روی ما بسته نشه. آمین. دوستتون دارم تا یه برنامه دیگه. خداحافظ. ممنونم.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم، حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.